0: per ateinančius metus. Jį įgyvendinant bus kovojama su pagrindiniais rizikos veiksniais, pavyzdžiui, mažinamas tabako ir žalingas alkoholio vartojimas, aplinkos tarša ir pavojingų medžiagų poveikis, ir populiarinama sveika mityba ir fizinis aktyvumas. Be to bus vykdoma vakcinacija siekiant išnaikinti gimdos kaklelio vėžį ir kitų rūšių vėžį, kurį sukelia žmogaus papilomos virusai. Taip pat bus įsteigta ES kovos su vėžiu plano įgyvendinimo grupė, kuri glaudžiai bendradarbiaus su Europos parlamentu, ES šalimis ir kitais suinteresuotaisiais subjektais. Neseniai Europos komisija pateikė pasiūlymą, kaip sąjungos šalims padėti užtikrinti aktyvesnį piliečių dalyvavimą atrankinės patikros programose. Būtų siekiama Europos kovos su vėžiu plane nustatyto tikslo iki 2025 metų užtikrinti, kad krūties, kolorektalinio ir gimdos kaklelio vėžio atrankinėse patikrose galėtų dalyvauti 90% tam teisę turinčių žmonių. Priklausomai nuo mokslinių tyrimų rezultatų turėtų būti svarstoma galimybė atlikti ir prostatos, plaučių bei skrandžio vėžio atrankinės patikras. 2020 m. rugsėjį Europos parlamentas įsteigė specialųjį kovos su vėžiu komitetą, kurio užduotis – įvertinti numatomus ES kovos su vėžiu veiksmus ir pateikti pasiūlymus dėl jų tobulinimo. Po 1,5 metų parlamento nariai patvirtino galutinę šio specialiojo komiteto ataskaitą. Parlamento nariai rekomendavo patobulinti sąjungos rizikos veiksnių, kaip antai alkoholio ir tabako vartojimas, valdymo priemonės, plėsti atrankinių patikrų aprėptį ir teikti didesnį finansavimą moksliniams tyrimams. Kova su vėžiu yra vienas iš svarbiausių Europos sveikatos sąjungos uždavinių. Aktyvesniais veiksmais sveikatos politikos srityje ES galėtų užtikrinti geresnę piliečių apsaugą ir moderniausią gydymą visose valstybėse narėse. Šią tinklalaidą parengė Europos parlamentas. Daugiau tinklalaidžių rasite Europos parlamento internetinėje platformoje Europarl Radio.
1: Sjetite se gradova koje ste posjetili na svojim putovanjima i koji se rado prisjećate. U sjećanju vam nisu ostali samo muzeji i kazališta, nego i glazba koju ste čuli na ulici, festival na koji ste naišli ili ugodna atmosfera na nekom trgu. Kultura ima važnu ulogu u oblikovanju identiteta gradova i regija diljem Europe. Ulični festivali, lokalni koncerti i umjetnički projekti povezuju građane i doprinose razvoju grada. Upravo na toj ideji počiva jedna od najpoznatijih kulturnih inicijativa Europske unije, Europske prijestolnice kulture. Program su 1985. pokrenuli Melina Mercuri, tadašnja grčka ministrica kulture, te njezin francuski pandan, Jacques Long. Njihova je vizija bila jednostavna, ali učinkovita. Kultura može zbližiti Europljane. Od proglašenja prve Europske prijestolnice kulture, Atene, davne 1985. Više od 70 gradova diljem Europe ponijeli tu titulu. Hrvatska je dosad imala jednu europsku prijestolnicu kulture, Rijeku 2020. Ideja je jednostavna. Svake godine odabrani gradovi imaju priliku predstaviti čitavoj Europi šire svoj kulturni život. No kako grad postane europska prijestolnica kulture? Postupak započinje 6 godina prije. Prvo, Europska komisija odlučuje koje zemlje ispunjavaju uvjete za dobivanje te titule. Potom se gradovi tih zemalja mogu prijaviti sa svojim kulturnim programom. Žiri neovisnih stručnjaka ocjenjuje prijave i odabire jedan grad za svaku zemlju. Nakon toga odabiru se 2, a ponekad i 3 grada koja postaju Europske prijestolnice kulture. Gradovi se biraju na temelju 3 kriterija. Kvalitete kulturnog programa, sposobnosti njegove provedbe i dugoročnih koristi za grad i građane. Pri tome veličina grada ne igra značajnu ulogu. Tu su titulu osvojili i gradovi s manje od 100.000 stanovnika, kao što su Matera u Italiji, Galway u Irskoj i Tartu u Estoniji. Ono što je uistinu važno su ljudski, financijski i kulturni kapaciteti grada, ali i sposobnost uključivanja građana. Nakon što ih se odabere za Europske prijestolnice kulture, gradovi imaju 4 godine za pripremu. U tom se razdoblju sklapaju partnerstva, planiraju događanja i građani pozivaju na sudjelovanje. Stoga, ako živite u gradu kandidatu, vi niste samo gledatelj, već možete biti sudionik. Titula Europske prijestolnice kulture donosi konkretnu pomoć. Gradovi primaju nagradu Melina Mercuri u vrijednosti od 1,5 milijuna eura, te ih se potiče na povezivanje s drugim programima Europske unije, kao što je Kreativna Europa, koja pruža potporu kulturnom i kreativnom sektoru. No titula ne donosi samo financijske koristi. Gradovi često koriste tu priliku kao odskočnu dasku za jačanje svojeg međunarodnog ugleda, oživljavanje gradskih četvrti i javnih površina te razvoj turizma. Osim toga, koristi od titule Europske prijestolnice kulture ne prestaju sa završetkom kulturnih događanja. Prisjetimo se primjerice Marseja, koji je bio Europska prijestolnica kulture 2013. Te je godine taj provasalski grad privukao rekordnih 11 milijuna turista, što je značajno povećalo njegovu vidljivost i privlačnost. Osim razvoja turizma, došlo je do preobrazbe grada. Marsej je obnovio javne površine poput gradske rive otvaranjem novih kulturnih objekata i povezivanjem četvrti kroz kulturu. Mnogo je tih objekata i danas u upotrebi, te i dalje privlače građane i turiste. Programi osmišljeni za Europske prijestolnice kulture pokazuju što Europljani imaju zajedničkog te slave jedinstvenost njihovih gradova. Ta vizija nadilazi lokalni kontekst i obraća se publikama diljem Europe i šire. Gradovi mogu uključiti u tu inicijativu i susjedne regije, no jedan je grad predvodnik i nositelj projekta. Simboličan primjer je Europska prijestolnica kulture 2025. Nova Gorica u Sloveniji. Taj je grad ostvario blisku suradnju s Goricijom, susjednim gradom u Italiji. To je bilo prvi put da su dva grada u dvijema različitim zemljama podijelila tu titulu. Iako ih dijeli granica, ti su gradovi iskoristili priliku da povežu zajednice u Italiji i Sloveniji. Talijanski predsjednik Sergio Mattarella osvrnuo se na taj zajednički projekt sljedećim riječima. U Šćemnicu, Njemačkoj, za Europsku prijestolnicu kulture 2025. odabrana je Nova Gorica. Taj slovenski grad i njegov grad prijatelj Goricija odlučili su prihvatiti izazov. Predstaviti se kao jedno prekogranično kulturno iskustvo. Iako kultura po definiciji ne poznaje granica, ona se ipak rađa kao izraz zajednice, koji je otvoren znanju, zajedničkim traganjima i međusobnom obogaćivanju. Inicijativa Europskih prijestolnica kulture jedinstvena je prilika za gradove i njihove stanovnike, jer ima pozitivan kulturni, socijalni i gospodarski učinak. A možda je u vama pobudila znatiželju. Istražite kako Europska unija potiče kulturu u vašem gradu ili sljedećem odredištu. Ovaj podcast omogućio vam je Europski parlament.

0: U studenome 2021. otvoreno je tajvansko predstavništvo u Vilniusu. Odabir imena, koji sadrži toponim Tajvan umjesto Tajpeja, izazvao je negativne reakcije Kine, koja ga je protumačila kao povredu načela jedne Kine, prema kojem je Kina jedna zemlja, a Tajvan dio nje. Taj diplomatski incident ozbiljno je narušio odnose Litve i Kine. Litavska vlada postala je meta trgovinskih ograničenja, a kineska javnost bojkotirala je litavska poduzeća, pri čemu je Kina smanjila uvoz iz Litve za gotovo 90%. Osim toga, došlo je do pojave administrativne diskriminacije te ograničenja ulaganjima i turizmu. Jedna od najdrastičnijih mjera bila je isključivanje Litve iz kineskog carinskog sustava. Tim potezom litavski izvoznici nisu više mogli podnijeti carinsku dokumentaciju. Njihove pošiljke nisu dobile dozvolu za ulaz, a prijave za uvoz i poslovni ugovori nisu obnovljeni. Nakon što embargom na izvoz nije uspjela promijeniti stajalište Litve, Kina je pooštrila mjere. Upozorila je poduzeća koja su nabavljala proizvode ili sirovine iz Litve da i ona mogu postati meta tih mjera. Nekoliko mjeseci kasnije, neka njemačka poduzeća obznanila su da su uistinu bila pogođena tim sekundarnim sankcijama. Ono što je karakteristično za prisilu jest da se odvija iza kulisa. Država rijetko prizna primjenu tih mjera ili njihovu povezanost s mogućim interesima te države. Stoga je vrlo teško, pa čak i nemoguće, obračunati se s takvim praksama na forumima poput Svjetske trgovinske organizacije. Cilj je novog instrumenta za borbu protiv prisile, koji nije usmjeren posebno na Kinu, pomoći Uniji da odgovori na izazove slične ovom primjeru. Što je utvrđeno u instrumentu za borbu protiv prisile? Tekst koji su usvojili Vijeće i Parlament sadrži jasnu definiciju gospodarske prisile i omogućuje da Unija djeluje u slučaju da treća zemlja prijeti primjenom mjera prisile. Uz to, pruža vremenske okvire za djelovanje Unije u sklopu tog instrumenta, uključujući odgovor na prisilu. Dogovoreno je da će Vijeće na temelju prijedloga komisije i prikupljenih dokaza službeno odrediti kvalificiranom većinom radi li se o slučaju prisile. Komisija bi trebala imati provedbene ovlasti u odlučivanju o protumjerama. Odgovor bi trebao biti razmjeran nanesenoj šteti i u skladu s međunarodnim pravilima. U konačnici, Europska unija bi sada mogla zatražiti od treće zemlje koja je izvršila prisilu da nadoknadi štetu počinjenu praksama gospodarske prisile. Na plenarnoj sjednici u listopadu 2023. Bernd Lange, predsjednik Odbora za međunarodnu trgovinu, izjavio je: sad imamo instrument koji nije bezubi tigar. Taj tigar ima zube. To nije pištolj na vodu, to je oružje. A ponekad je potrebno posegnuti za oružjem, iako znamo da to nije nešto što koristimo svaki dan. Dakle, jasno je da je taj instrument krajnja mjera. Mi zapravo želimo izbjeći prisilu. Želimo dobru komunikaciju s našim trgovinskim partnerima kako bismo riješili probleme. No, ako to nije moguće, tim instrumentom možemo zaštititi svoje gospodarske interese. Zahvaljujući novom instrumentu, države članice sad imaju pravne alate za borbu protiv mjera prisile trećih zemalja. Riječ je o ključnom instrumentu u kontekstu sve izraženijih geopolitičkih nadmetanja. Ovaj podcast omogućio vam je Europski parlament. Za više informacija posjetite stranicu Think Tank Europskog parlamenta.
1: El impacto medioambiental de la guerra de Rusia contra Ucrania aumenta a gran velocidad cada mes que pasa. La destrucción de la presa de Kakhovka en junio de 2023 acentuó aún más los daños a la naturaleza. También atrajo la atención internacional sobre la dimensión medioambiental de la guerra. En este podcast profundizaremos en las graves consecuencias del conflicto para el medio ambiente. Desde que estallaron las hostilidades en 2014 y en especial desde que Rusia inició su invasión a gran escala de Ucrania el 24 de febrero de 2022, el conflicto ha dejado miles de víctimas, una crisis de refugiados y una conmoción económica. Pero también ha causado graves daños al medio ambiente. El ataque ruso ha marcado profundamente el paisaje natural de Ucrania. Los daños en las instalaciones industriales han provocado una fuerte contaminación.